0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Тієнто. Al cante chato de Utrera, a la guitarra Manuel Domínguez, en el potaje gitano de Utrera 1995.